Ni da ba ma re ma ga sa ri da sa ri ma pa ni da ba ma ba da sa ba pa da sa ri da za ni da ba re ma pa.